og bli med på en vandretur gjennom Vestfjordalen, gjennom Rjukan sentrum og opp til Krosså, helt gratis. Da har jeg to anbefalinger. Den ene Månastien. Det en opp